0: better together.
1: Wai ale mana o se pepa talfu ai o loa tau mafa. Te utu ai lo sa ile si si ai o le tau le soifuang. Fai le fapitoa le teichi sao. Tasi ile si kulu te se lauta la shopping voucher. O le a mawa fua I vayaso taitas. Fai ngofie na le lafo lama o se tolus futa la tapa. Pe lafo se tolus se lauta la I a inga mawa ele pasifika. O na mawa ele o loa vanoa e te manu malo ai. E iai ai a inga fapitoa. In one.
2: O se fulu lima tu suli minute ta sulu lua ai ya mo la wa se se yo ye o la ko si va le pese la uli ele va I fosi pula ki si si to e ina na ma ta ma telefono al se koko ala isa fo ya ai pulea ta le tonu ya o le na ua fea ngai fo ia ma mahalo longa fo ele au lia ole mea la maa lia ole vaenga lea a e na paule ole vaenga fo ile o se utuli lava ile maa lia a langa ole ua mali watu ia si tamale ya panoa pali panoa ile sa nupifa a wa fe tau ile va peanga fa apiala ole iso ifua mai a vea la ia a O le la na au mai ele, min sta o tupe, le tu langa la le, I la le, Central Bank la le, te leo nai tina, ua fato ai atu I le, foi le ele, le min sta. O le tu langa le le au ino la to tupe, foi le pato tongi longza, fai mai nai tina. E o olo el teimi tongi e a mai sole, wakului fa akolu, Ulono winga wa mawa lunga le interest ole tasi la leo baenga ole efia ole ngengefu le nenefu wa ile channel awa fale loni ne ya tunu ya na uto usila fia e o umale guidelines e fia pasene e matua I e matua I avatu le le faa boile la faa manino umatu le tupe le mana o luafe ya o le tupe tului e fia ya o le fia masina le au fainga o mea umaya o le fi ale fale longa o le ale umia mea umaya so